fericită, dar reprezentanții patronatului laptelui sunt de părere că un fruct exotic este o alegere stranie și că bugetul alocat ar fi fost mai eficient folosit pentru alimente din producția internă. Voi ce credeți?

0: piese din categoria Save Me Tonight și nu Waiting for Tonight. Dar apropo, cum vă mai distrați cu buget redus? Sunt foarte curioasă. Dacă aveți idei, le aștept ca de obicei pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Imediat după ora fixă vin eu cu o listă de idei de cum să te distrezi fără să spargi toți banii din pușculiță într-o vineri seara.
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10.
2: Just Lovely
1: Radio Impuls.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Traficul din capitală, dacă vă întrebați de ce mai mult a stat decât a circulat, păi vă lămuresc eu, dragilor, pentru că s-au nimerit o grămadă de evenimente super importante în același timp și unele încă mai continuă și astăzi. Da, am început cu summitul B9, am continuat cu concertul Metallica, după care a început și BSDA, cel mai mare eveniment de tip apărare, securitate și industria aerospațială. La Romaero continuă și astăzi, prin urmare, mai aveți un pic de răbdare, unde mai pui că avem o grămadă de șantiere începute și neterminate și iată, rezultatul este ăsta, faptul că nu putem fi zen la volan. Dar încercați totuși să vă păstrați cumpătul. Poate reușiți

cântecului. Ce bine e când avem în jurul nostru oameni care încă fac bine, care cred că totul se va termina cu bine și care nu se dau bătuți, nu-i așa? Am început cu toții săptămâna cu sufletul la gură, citind despre un copilaș de 5 ani pe numele său Alex, dispărut în pădurea din județul Sibiu. Un copilaș

ochiului ceva albastru într-un luminiș, s-a dovedit a fi acest copilaș care, iată, acum este teafăr alături de familia lui. Ce veste minunată! Dragilor, zi de vineri în difuzoare la Radio.

0: Justin Bieber, Let Me Love You. Eu sunt Reme, rămân cu voi. Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
1: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că

0: 17,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl, știi că merită!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme.

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

tine să nu le lași să expire. Ai putea, de ce nu, să faci un workout acasă sau să înveți un dans, să dansezi așa prin casă pe muzică veche sau pe Radio Impuls. Ai putea să te apuci de pozat chestii random prin oraș ca și cum ești turist. Doamne, de fiecare dată îmi propun să fac treaba asta în capitală, dar nu știu, mă trezesc că prea târziu când deja orașul e plin, iar acest lucru merită făcut dimineața de vreme când orașul

0: faceți un schimb cu astfel de review-uri, vă garantez că seara se va lăsa cu râs, cu lacrimi. Ce facem în continuare la Radio Impuls? Păi ne bucurăm de muzică. Imediat Molly cu Silent Daddy, Shake It to the Max. Good
1: vibes. 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10.
2: Just lovely.
3: Radio Impuls.
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și Milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.

ascultat. Ei bine, sunt chiar curioasă dacă aprindeți din nou focul în acest weekend, dacă mai faceți un grătărel sau încercați să vă descurcați cu mâncarea care s-a rătăcit prin frigider. Apropo, sunt curioasă câți dintre noi își pun realmente problema asta a risipei alimentare. Întreb pentru că aproape jumătate din risipa alimentară din țara noastră se pare că vine din gospodării. Iar dacă v-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu surplusul firmelor, ei bine, se pare că acum avem o imagine clară asupra alimentelor care sunt salvate de la risipă. Asta se întâmplă pentru că firmele au fost obligate să raporteze ce surplus au și ce fac cu el. Se pare că într-un singur an au fost donate peste 100.000 de tone de alimente, iar alte 30.000 au ajuns compost sau hrană pentru

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
3: bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

paleză sau de ce nu o să încerci să vizitezi cazinoul din Constanța. Gata cu lista de propuneri, hai să continuăm cu muzică. Avem Emma noaptea chiar acum.

0: din hiții ăsta și nu uitați, ne vedem pe Instagram până în momentul în care ne vom reauzi și anume luni dimineața de la 10 fix după brigadă. Până atunci vă doresc zile senine, vreme bună, planuri minunate și oameni dragi alături. Pupici, weekend minunat!
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio M.

0: Televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retură de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10 de mii de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul SMURT. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Deci asta era ideea. Avem ziua internațională a aprecierii asfaltului. Adică asfaltul e o invenție care ar trebui apreciată de noi toți și cum am putea să o apreciem decât călcând pe el.

0: Elibai și Bruno Mars, I Just Might se aude în hit fiesta. Radio Impuls.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
2: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
1: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
2: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
1: Party Zone
2: la Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
3: Ai aflat de oferte între 14 și 9.

cineva știe ceva mai multe despre tine decât de multe ori știi chiar și tu. E, cu toate astea, să știți că nu o să mă opresc din folosit AI. ChatGPT este prietenul meu.

bine, e adevărat, ne ajută și tehnologia, ne ajută mai multe lucruri, însă nu putem să-l oprim. Asta știm clar, însă putem să ne păzim. Hai, Doamne ajută, să avem o vară fără evenimente, că m-am sătut.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
3: Mr. DIY! București! Avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot!

0: Bine te-am găsit la știri. Rea PPS va avea obligația să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și cine beneficiază de ele, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de guvern. Românii vor putea afla cine folosește vilele și spațiile de protocoale ale statului, în ce condiții au fost atribuite și cât costă contractele. Autoritățile spun că măsura urmărește mai multă transparență. Medicii spun că băiețelul de 5 ani găsit după aproape 3 zile în pădure în județul Sibiu este în stare bună și evoluează favorabil. Copilul a ajuns la spital ușor deshidratat cu o formă de pneumonie interstițială și mai multe mușcături de căpușe. Însă medicii spun că problemele nu îi pun viața în pericol. Alex va rămâne internat câteva zile pentru supraveghere și tratament. Șoferă Călători a pus în vânzare biletele pentru programul estival Trenurile Soarelui 2026. Operatorul anunță modificări importante în programul curselor spre litoral, în special pentru rutele către Mangalia. Și companiile private pregătesc trenuri suplimentare pentru sezonul de vară. România s-a calificat în finala Eurovision 2026 după prestația Alexandrei Căpitănescu de aseară cu piesa Choke Me în a doua semifinală a concursului. Artista a impresionat publicul de la Viena cu un show energetic și merge mai departe în marea finală de mâine alături de alte 24 de țări. Celelalte țări calificate aseară sunt Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Austria, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. Locuitorii unui cartier din Mangalia au dat în judecat autoritățile locale ca să le asfalteze drumul. Oamenii spun că de ani buni își strică mașinile și cer asfaltarea străzilor pline de gropi și condiții decente de trafic. ANPC vine cu recomandări pentru cei care își cumpără bilete la concerte, mai ales că vine vara și odată cu ea și festivalurile. Asta după ce mai multe persoane, inclusiv fostul șef ANPC Horia Constantinescu, au fost păcălite cu bilete false la concertul Metallica. Cumpărătorii sunt sfătuiți să folosească doar platforme oficiale. Au fost deja făcute numeroase sesizări de astfel de fraude. Papa Leon a criticat dur decizia mai multor țări europene de a crește cheltuielile pentru apărare, spunând că această direcție ar reprezenta o trădare a diplomației. Suveranul pontif avertizează că accentul pus pe înarmare reduce investițiile în educație și sănătate și alimentează tensiunile internaționale. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul SMUR. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls!
2: Hit-siesta cu Grig!

cel mai devreme de la muncă, oficial sau neoficial. Pe principiu, zice șeful, dragii mei, să știți că plec, am o întâlnire, dar revin, să nu plecați, da? Și bineînțeles că nu mai revine, dar șeful de aia este șeful, respectă și iubim. După ora 14, la fel scade productivitatea. Vizibil, adică

0372069599, unde ne salutăm ca de obicei. Momentan rămânem la muzică. Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak. Stai aici, nu uita că facem gașcă și astăzi. Și vineri pe ultima 100 de metri din săptămână.

dintre români merg la muncă din plăcere. Asta înseamnă că restul de 66% am calculat bine, da, am calculat bine, da. Merg la muncă din durere. Da, din durerea de rate, cheltuieli, întreținere, benzină, mașină, soție, iubită, evident, copii, de ce nu? Mai avem și că niște nemulțumiri sau, de fapt, surse de stres în rândul angajat.

un sfert dintre români se plâng de interacțiunea cu clienți dificili. Măi, clienților, măi, nu vă e rușine? Fiți și voi mai puțin dificil, gândiți-vă că oamenii ăia săracii au și problemele lor. Poate sunt mai mari decât ale voastre. Așadar, clientul nostru, stăpânul nostru, dar totuși până la un punct ar trebui și clientul să știți și voi, nu?

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bad Bunny, Nueva Yola. Asta este piesa cu care Bad Bunny rupe topurile din toate punctele de vedere. Nu este neapărat piesa cu care a făcut primii bani. Primii bani Bad Bunny probabil i-a făcut într-un job cât se poate de normal, fiindcă toți marii artiști au avut genul ăsta de evoluție. Mai întâi ospătari, taximetriști sau, mă rog, meserii cât se poate de normale, după care și-au descoperit talentul.

0: și Andrei au vorbit despre primii bani, chiar și cu voi. Ce s-a auzit, ascultăm și noi fix acum în hiții ăsta.
1: Ricata de vreme!
2: Vorbim despre pe bune primii bani.
0: Cel
2: pot
0: mai
2: fi
0: probabil
2: câștigați în copilărie. Eu v-am mai povestit că mi-am câștigat primii bănuți.
0: Așa.
2: Ai mei aveau tarabe în piață și în funcție de anotimp veneau cu diverse pe care le vindeau. Și era anotimpul de varză. Și taică mi-a venit cu un camion de varză, din nefericire pentru el toți piețarii au venit cu foarte multă varză și a rămas cu multă marfă care s-a stricat. Și antreprenoarea din mine a făcut în felul următor. A luat varza, a curățat foile stricate, mi-am făcut o mică tarabă din carton, am scris varză pentru iepuraș pe ea și cât mă țineau plămânii, urlam din toți rărunchii, varză pentru iepuraș! Și bineînțeles că toți oamenii care intrau în piață erau curioși de unde se aude varză pentru iepuraș. Și veneau și cumpărau de la mine varză pentru iepuraș.
0: Ce
2: care
0: frumos.
2: Era o chestie mică și mă
0: un
2: mai
0: iepuraș,
2: și tocmeam, bineînțeles. Și taică-miu săracul stătea cu camionul plin cu varză lângă și o mai duceam din când în când și am mai dai și mie două, trei verze, că am rămas fără mată. Andrei, spune-mi, tu de ce ai făcut primii bani?
0: Primele foloase materiale pe care le-am obținut în urma unei activități prestate au fost niște înghețate. Aveam o terasă între blocuri și de fiecare dată când ploua ne zicea domnul, a luat la lavetă și șterge și voi scaunele și mesele astea.
2: Așa.
0: Și noi de acolo ne duceam și pe aia frumos stăteam la masă și mâncam înghețate din partea acasă.
2: Deci
0: muncit.
2: N-ai muncit pe bani, practic ai făcut un barter.
0: Da, exact! Da, uite, vezi, influencer before it was cool.
2: Exact!
1: Brigada de vreme! Rise and shine, it's morning!

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii

7, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retură de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10 de mii de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul Smurt. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

că de mâine teoretic vin ploile. Ne bucurăm în schimb de hit Siesta și de Emma. Vine cu Noaptea, Bebe Rexha și Fadeless, New Religion. Ascultăm imediat. Eu sunt Grig, rămân cu tine la Impuls.

0: Tica Ali, Corina, imediat vine și Mira, lume, hit fiesta. Ice Cream Radio.
1: Radio Impuls. Super, weekendul vine cu

0: aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spadă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

București e frumos, atâta tot că este aglomerat și cel puțin zona de nord a capitalei este, dragii mei, absolutamente, ca să-i fur această vorbă, Ramonei, înghețată. Nu de frig, de cum se

mult timp în mașini azi, alea de ride-sharing, care au avut chiar un preț foarte, foarte bun astăzi, și mașchineta mea. Și de mâine o pun așa în parcare. Dacă am dat poliș la mașină, oare o să plouă cu grindină în weekend sau, Doamne ferește, bat în masă? Am bătut în masă, să nu cobesc. De obicei, când spăl mașina, știți foarte bine, atunci își găsește mărfi să dea o ploicică. Acum, dacă am mers chiar mai departe, sunt curios cum o să vrea să râdă de mine. Doar de mine. Fix ora 16 și

0: Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retură de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete, precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10.000 de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul Smurt. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai.

poate, domnule, știu că v-am mai dat bună ziua și mai devreme, dar acum e oficial trecut de ora 16, așa că bună ziua, bună ziua, pe unde sunteți, cum stați cu nervii, cum stați cu răbdarea, este totuși vineri, adică gândește-te la treaba asta, tu cel care ești acum în trafic în mașină, tu cea care ești acum cu mâna pregătită să zdrang, lovești claxonul, gândește-te că vine weekendul. Cu ploaie s-ar putea, dar vine weekendul. Am început frumos această zi de vineri, am venit pe jos la muncă, am uitat de treaba asta. E drept că în a doua tură de radio pe ziua de azi am venit cu mașina, dar de dimineață, la prima oră, m-am trezit cu 60 de minute mai devreme ca să apuc să tic-tic-tic-tic vin pe piciorușe din zona unde locuiesc eu, până la așa nume radio. Și am făcut mix și știți că ne jucăm de fiecare dată pe contul propriu personal, vă aștept pe Instagram cu un cuvânt cheie acolo în mesaje, mix. Am ajuns la radio cu un click, l-am și trimis către tine. Dacă zici că a fost ce trebuie azi dimineață la ora 9, neapărat să-mi lași cuvântul mix în mesageria de pe Instagram, Mihai Hânda mă cheamă și acolo, cum altcumva să mă fi chemat. Care-i planul tău de weekend și cât de multe mai reține traficul și îți întinde nervii la maximum până când ajungi să îndeplinești acel plan? Aștept să-mi spui de data asta prin mesaj vocal pe 0754222999. Paradise, am de la DJ Snake cu Bipolar Sunshine, promit Licky Lee, I Follow Livers și o piesă care știu că place și urcă încet încet în Hot 40. O recunoști? De la primul acord? Se poate fără Costi Forța să începem noi programul de trafic de astăzi? Ar fi fost cam greu. Solo tu, Adrian Șaguna, Benzol și Costi Forța. Cu asta dau drumul la program, Mihai Hrăici, cu tine în radio mașinii.

0: ce să pronunț corect, I Follow Rivers. Oh, doamne, doamne, 16 și 16 minute. E de bine dacă arată ceasul 16 și 16. Am invitat special în emisiunea de astăzi, Andrei Ursu vine în studioul Radio Impuls. Dacă ai întrebări, știi unde să le arunci, pe WhatsApp pe 0754222999. Eu le pasez mai departe întrebările invitatului nostru. Aurica are program de weekend de la Costisitor. Am și uitat că au început deja nunțile.
1: Salut, Mihaiță! Planuri multe am de weekend, dar din păcate trebuie să mă duc la nuntă. Ce să zic?
0: Doamne.
1: Forța Costi!
0: Ce Costisitor! Ia, uite cât de tare ascultă Aurica radio. Frumos, da, frumos! Pupăm și noi. Pe unde ești tu? Dă un share location prin mesaj vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: se cuplezi de Florian Rus, cu Mira sau cu Ina? Ce a decis secțiunea de comentarii de pe YouTube, TikTok și alte rețele de socializare? Dacă n-ai prins glumița, foarte rău. Înseamnă că n-ai urmărit ce s-a discutat în matinalul Brigada de Vreme zilele trecute, săptămâna asta, printre invitații frumoși pe care i-am avut în studio, a fost și Florian Rus, care este tătic, printre altele. Și nu, în viața reală nu e cuplat cu Mira, dar sunt oameni care, după piesa Străzile din București, au mers în comentarii și zic, știi ce, tu trebuia să fii cu Mira. E foarte drăgălaș, așa că oamenii se uită din exterior și pun etichete de astea care nu sunt deloc supărătoare, de ce ar putea să supere, dar sunt așa definitive. Trebuia să fii cu X sau cu Y. Foarte drăguț. Deci, acum, după piesa cu Ina, probabil că secțiunea de comentarii se împarte în două categorii mari și late. Vin mesaje de la voi, vreau să văd pe unde este aglomerat, mai ales în această zi de vineri, este fix mijlocul lunii mai, 15, adică 15 zile rămase până când iarăși poți să-ți faci de cap și să dai comenzi online. Că așa e la început de lună, presupun, nu? Zi-mi tu, care e momentul din lună în care ești cel mai nechipzuit, neatent la bani? Că trebuie să ai și tu un moment într-o lună de zile, probabil când intră salariu, când îți permiți un răsfăț, nu știu, dai o comandă, nu te mai interesează că e mai scumpă livrarea, taxa de livrare decât produsul în sine. Dăm 100 de lei pe un burger, mai contează că ajunge rece. Sau cumperi haine de pe diverse platforme de astea accesibile și cochete. Nu știu, care este momentul în care nu te uiți la bani în lună? Te aștept pe WhatsApp sincer, pe 0754222999, momentul în care nu ești grijuliu cu banii. Ultimul revers, Andia, asta duc în radioul mașinii tale, Canto de Pilon, Milk and Sugar și Nicole Cherry, Pic de Dragoste și încă un pic de la mine și iată că pic cu pic se face multă dragoste on the air, bară la bară pe Radio Impulse.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime...

0: reclame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Îți mulțumesc că am făcut așa un studiu, mă rog, mulți spun studiu, o presupunere, o bănuială și am ajuns la concluzia proprie personală, cum că nu doar eu, dar și mare parte din publicul ascultător s-ar putea să se regăsească în situația în care, o dată pe lună, într-un moment al lunii, dar întreb care, sunt nepăsători sau negrijuli, hai să zicem așa, cu banii. Care este acel moment al lunii? Sau există un astfel de moment al lunii pentru tine? WhatsApp, mesaj vocal 0754-222-999.
1: Salut, salut, Mișu. Nu mă uit la bani în prima zi de salar. De-a doua zi încep să mă uit. Cam așa stă situația.
0: Și mai vezi?
1: O zi, e bine.
0: Dacă în a doua zi când te mai uiți la ei, îi mai și vezi, este foarte, foarte bine. Eu în prima zi a lunii, ale lunii, când vine salariul despre care povestea și ascultătoarea noastră, încep și fac programări și schimb lucruri pe la mașină și fel de fel de lucruri. În a doua zi a lunii încep și anulez programări, știi? Când mă uit și văd că nu sunt tocmai fiul îndepărtat al lui Bill Gates. Andia, ultimul revers se aude chiar acum pe Radio Impuls. Noi

0: Mă iertați, s-a oprit muzica pe post? Asta pentru că după ce se face fix ora 17, după ce vin știrile, în studio vine Andrei Ursu, vine invitatul special care a ajuns deja în studio. Te salut, Andrei!
1: Salut! Am stat bară la bară ca să ajung
0: bară la bară. Ce drăguț! Poți să dau o informație de culise?
1: Desigur.
0: Câtă încredere are că nici nu știe ce vreau să zic. Eu am sunat-o pe Eliza, care este managerul tău. Și am zis, unde sunteți? Să vin să-i întâmpim pe invitați. A, eu nu sunt cu Andrei, că a zis că n-are rost să vin, că e un trafic al naibii de aglomerat. Da. Ești un înger, să știi, că ai făcut asta.
1: Da, țin mult la oamenii cu care lucrez și chiar nu i-aș pune în situație să iasă asta și am făcut și un bine comunității.
0: Cât ai făcut
1: o mașină în
0: trafic?
1: În plus în trafic chiar ne ajută.
0: Da, chiar, ai fost civic pe toate planurile.
1: Da, am venit din zona Grivița și aici în zona de ce era, SNSPA, nu? Pe unde se intră pe aici așa, pe,
0: cred
1: pe
0: că la da, Romex, Cluj.
1: Da, pe la
0: bariera de la
1: pompieri. Într-o intersecție am stat 20 de minute.
0: Superb, superb. Deci partea de nord a capitalei este cu totul și cu totul altceva. Da. E o temniță,
1: ar
0: dacă îmi permite.
1: Ar face
0: să-și
1: bine ca tramvaiele alea să simți că plutești când mergi în ele, când o să se termine.
0: Da.
1: Șinele.
0: Și eu mi-aș dori la fel. Deși la cum se circula acum 4-5 ani când m-am mutat eu în zona podului Constanța, mergea tramvaiul pe sub podul Constanța, era ceva... Mă simțeam ca un sac de cartofi. Mă simțeam marfă.
1: Eu chiar sper să fie bine. Dar nu, ai văzut TikTok-urile cu tramvaiele din București care mergeau așa ca pe valuri?
0: Da. Superb.
1: Era ceva de făcut în privința asta. Așa că eu strâng din dinți și mă gândesc tot răul spre bine.
0: Andrei Ursu în studio Radio Impuls. Imediat după ora 17 dăm drumul la interviu. Dacă aveți și voi întrebări de completat la interviu, o să vedeți deja story pe Instagram Radio Impuls România, dați reply acolo. Și bineînțeles, cel mai mult haz au mesajele vocale venite pe WhatsApp pe 0754-222-999.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Bine te-am găsit la știri. REA PPS va avea obligația să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și cine beneficiază de ele, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de guvern. Românii vor putea afla cine folosește vilele și spațiile de protocoale ale statului, în ce condiții au fost atribuite și cât costă contractele. Autoritățile spun că măsura urmărește mai multă transparență. Medicii spun că băiețelul de 5 ani găsit după aproape 3 zile în pădure în județul Sibiu este în stare bună și evoluează favorabil. Copilul a ajuns la spital ușor deshidratat, cu o formă de pneumonie interstițială și mai multe mușcături de căpușe. Însă medicii spun că problemele nu îi pun viața în pericol. Alex va rămâne internat câteva zile pentru supraveghere și tratament. CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru programul estival Trenurile Soarelui 2026. Operatorul anunță modificări importante în programul curselor spre litoral, în special pentru rutele către Mangalia. Și companiile private pregătesc trenuri suplimentare pentru sezonul de vară. România s-a calificat în finala Eurovision 2026 după prestația Alexandrei Căpitănescu de aseară cu piesa Choke Me în a doua semifinală a concursului. Artista a impresionat publicul de la Viena cu un show energetic și merge mai departe în marea finală de mâine alături de alte 24 de țări. Celelalte țări calificate aseară sunt Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Austria, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. Locuitorii unui cartier din Mangalia au dat în judecată autoritățile locale ca să le asfalteze drumul. Oamenii spun că de ani buni își strică mașinile și cer asfaltarea străzilor pline de gropi și condiții decente de trafic. ANPC vine cu recomandări pentru cei care își cumpără bilete la concerte, mai ales că vine vara și odată cu ea și festivalurile. Asta după ce mai multe persoane, inclusiv fostul șef ANPC Horia Constantinescu, au fost păcălite cu bilete false la concertul Metallica. Cumpărătorii sunt sfătuiți să folosească doar platforme oficiale. Au fost deja făcute numeroase sesizări de astfel de fraude. Papa Leon a criticat dur decizia mai multor țări europene de a crește cheltuielile pentru apărare, spunând că această direcție ar reprezenta o trădare a diplomației. Suveranul pontif avertizează că accentul pus pe înarmare reduce investițiile în educație și sănătate și alimentează tensiunile internaționale. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul SMUR. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: piesă frumoasă.
1: Dei fi,
0: dei fi, dei fi.
1: Ai vedea, ai vedea.
0: Interpretul piesei, Andrei Ursu, este în studioul Radio Impuls în acest moment. Cred că nu ne-am mai văzut de ani buni de zile. Bine ai venit.
1: O, Doamne. Cred că nu știu dacă ne-am văzut la mare ultima dată.
0: O, da, am uitat cu Alexia pe pe plajă la Constanța,
1: da,
0: 2019.
1: Da. A, 2000 și nu contează că au trecut prea mulți ani.
0: Years ago, many many years ago. Și acum ai venit cu piesă nouă și
1: da,
0: povestim vrute și nevrute la radio și vin și mesaje de la ascultători pentru Andrei Ursu, care este în studio. De ce nu-ți mai semnezi muzica WRS?
1: Pentru că am crescut.
0: Ok.
1: Și pentru că am, când am scris acum 3 ani Noaptea ne fură iubiri, aveam demo-ul în față și era WRS, liniuță, Noaptea ne fură iubiri. Și mi-am dat seama că nu se leagă, nu se pupau.
0: Dar nu se citea WRS, era urs.
1: Urs.
0: Numele tău de familie, ursul.
1: Da, dar multă lume nu reușea să intuiască faptul că ar fi urs.
0: Uh-huh.
1: Da? Era un fel de chimic, așa, de marketing și am zis, haide să facem un rebranding, că multe, nu știu, mulți artiști au făcut rebranding și companii și mai departe și vreau să ajung, vreau să cânt sub numele din buletin. Andrei Ursu, un nume frumos și cumva mi-am dat seama și când după Eurovision mergeam la fel și fel de țări, oriunde, Spania, Danemarca, Olanda sau oriunde am fost, când mergeam la hotel, lumea îmi citea numele perfect. Andrei Ursu, efectiv,
0: a, deci
1: cu dicția din română. Da.
0: Un nume internațional, da, dacă...
1: Și am zis, dacă poate să citească oricine, ori, hai, de că e un nume foarte comercial și Andrei Ursu. E un nume frumos.
0: Zi-mi dacă e o descriere corectă asta. Urs are 33 de ani, este din Buzău, e cântăreț, dansator, compozitor, a dansat în trupa Ine, a lui Carlos Dreams, a Antoniei, baletul Pro TV. Când era mic la țară, ți-ai făcut un fața porții, un fel de scenata,
1: da.
0: Și este frică de regrete. L-am întrebat pe ChatGPT tot ce știe despre tine și mi-a
1: asta
0: zis asta.
1: Asta a zis ChatGPT?
0: Da.
1: Măi!
0: He knows you. It knows you.
1: Da.
0: They know you? Ce este ChatGPT? Nu mai contează.
1: They, them, he, her.
0: Așa, it knows
1: his.
0: Us all.
1: Cam multe.
0: Da, tu ai participat și anul ăsta la preselecția...
1: Eurovision. Eurovision.
0: Eurovision.
1: Da.
0: E cu gust dulce, amar.
1: Îți dai seama că nu e... Da. Până ieri aș fi zis că e cu un gust amar.
0: Okay.
1: Dar după ce am văzut ce a făcut Alexandra ieri, ai spune că tot răul spre bine, tot răul meu cumva spre binele Eurovision în România.
0: Mm-hmm.
1: A făcut un număr extraordinar de frumos.
0: O, da.
1: Și o felicit pe această cale. Sunt foarte mândru de ea. I-am comentat acolo și pe Instagram și așa și am vorbit și în privat. Mă bucur tare mult. Eu am rămas cu un gust amar, că n-a fost sunetul cum trebuie la mine, s-a auzit...
0: Context pentru cine ca și nu s-a uitat la Eurovision până în punctul ăsta în care a venit Alexandra cu această...
1: Da, am fost în preselecții, n-am avut cea mai... Acum mă uit în spate, eu am avut încredere în
0: preselecțiile naționale, atunci când își alege țara, ce piesă să concureze, să o reprezinte, așa.
1: Da. Și n-am fost mulțumit de prestația mea și se mai întâmplă și momente de genul viața unui artist și mi-asum. Da, dar mă bucur foarte mult că Alexandra reprezintă România și că a făcut un număr foarte tare și că iată, ne-a dus din nou în final la Eurovision.
0: Bine, de reaminti că în 2022 și tu ne-ai dus până în finală, nu? După 10 ani în povestea în care...
1: Cred că da, cred
0: noi
1: că
0: nu ne-am mai calificat pe... A fost după ce ne-a reprezentat Roxanne, nu?
1: Da, dar Roxanne n-a reușit să treacă în finală. Fanii Eurovision sunt foarte puși la punct cu orice detaliu, sper să nu greșesc dacă 10 ani, dar după ceva ani buni n-am mai fost noi în finală și mă bucur, am avut onoarea că am făcut un moment bun care a rămas cumva, sunt acest... Mi-au zis, mi-au scris fani Eurovision în comentarii că a rămas un fel de alumn.
0: Alumnus al Eurovisionului. Ce tare eticheta asta, onorabilă, da.
1: Da, e foarte drăguț. Urez această experiență oricărui artist, pentru că acolo chiar e un fel de bacalaureat în entertainment. Am cântat.
0: Atenție, în muzică sau în entertainment?
1: Entertainment.
0: În entertainment, mult decât în muzică, zici tu.
1: Da, pentru că... Da, poate să fie o piesă unde e un vocalist extraordinar, dar trebuie să ai un moment foarte exploziv acolo la Eurovision. Și de ce zic în entertainment? E cumva despre, și despre producția din spate. Totul este ceas, cum îți fac oamenii aia casca să sune să-ți auzi vocea.
0: E altceva. Deci oricine muncește în armata aia de oameni care fac acest spectacol impecabil Eurovision, probabil că este doxă în domeniul lui, pe felia lui. Suntem pe Radio Impuls, bară la bară. Dacă abia acum ai dat drumul aparatului de radio, e de menționat că Andrei Ursu este în studio, că a venit cu piesă nouă, dar dacă este acest hot topic al Eurovisionului, subiect pe care tu îl stăpânești foarte bine, ai fost deja de două ori prin tot ce înseamnă frumoasa experiență Eurovision. Uite, eu mi-a pus așa cumva hype-ul de Eurovision până la reprezentația Alexandrei de ieri seară. Mi s-a părut wow.
1: A fost foarte tare și mi-aș dori foarte mult să... Nu știu, ori să se investească, dar nu vreau să intru în politică și în subiecte de genul, dar să investească mai mult în artă și la noi, pentru că eu când am fost în 2022, am făcut comparația asta cu alte state
0: europene,
1: care cumva delegațiile altor țări. Și îmi povesteau acolo, stăteam la un pahar cu tipa din Spania, cu tipa din Albania și mai departe și începusem să facem, să povestim despre cât s-a implicat statul.
0: Fiecare reprezentant a Spaniei și așa mai departe vorbea despre cum,
1: în general despre cât se implică statul în arta din
0: țara respectivă.
1: Și ne-am dat seama că, într-adevăr, ești un ambasador al țării tale acolo, vrând nevrând. Și nu doar tu, ci toată delegația sau împreună cu televiziunea publică sau așa, cumva reprezinți puterea entertainmentului din țara ta și ar trebui să fie acolo să se concentreze în acele 3 minute.
0: Și cum ți se pare că ne prezentăm noi și în acele 3 minute?
1: Mi se pare că mă întristează când mi-ai spus și tu că ți s-a stins focul pentru Eurovision și așa, că mi se pare că nu se acordă suficient credit concursului ăstuia în România. Uh-huh. Anul ăsta, mi se pare că artiștii au avut un interes foarte mare. Nu știu dacă au fost nume foarte mari care s-au înscris la preselecția din România și asta m-a bucurat foarte tare și producții care sunau foarte bine. Dar ne trebuie mai mult, știi? Adică, nu știu dacă ați văzut selecția din Moldova.
0: Satoshi reprezintă,
1: dar ce selecție au avut pe un stadion, producție, lumini, adică
0: eu
1: a fost un mini Eurovision.
0: Până ieri seara am zis, du-te ce tare, Satoshi reprezintă Moldova și cred că se regăsește publicul ascultător și cei care o să ne urmărească înregistrarea pe YouTube în ceea ce zic eu. Vin mesaje frumoase pe WhatsApp-ul nostru pentru tine, Andrei, 0754222999. Andrei, ești cel mai bun, nu te-au apreciat la valoarea ta adevărată, ești prea modest, Andrei. Scrie o fană de ale tale, pentru că vin mesaje în continuu, am selectat doar câteva dintre ele. Andrei Ursu este în studio Radio Impuls și dacă îmi permiți să te salvez de trafic, ora asta o petrecem împreună, mai vorbim și de faptul că tu înregistrezi un audiobook în perioada asta.
1: Da.
0: O să narezi o carte, de fapt.
1: Pentru cei care ne ascultă și sunt la volan, să știți că vă înțeleg. Vă înțeleg și chiar vreau să povestim aici cât mai frumos, să vă scăpăm de sentimentul de stres sau de frustrare de la volan. Oh, Doamne, e foarte rău în București în zilele astea.
0: Oh, da, e groaznic. E horror, e cumplit. Și la final dăm și play noii tale piese, că acesta este, de fapt, motivul pentru care ne-am văzut. Da, că tot ne-am văzut și traficul ne ține, de ce să nu stăm noi la Onda FAS? Andrei Ursu, invitat de studio Radio Impuls. Tu pe unde ești? Așteptăm mesajul tău vocal pe 0754-222-999.
2: Ești vara la vară, de la 16 la 19, cu Mihai Hânda. Radio Impuls.

0: 4.
1: Old Friend de la Andrei Bănuță cu Vescan. Asta se aude la 5 și 25 de minute. Mihai Hânda sunt eu cu tine, bară la bară, invitat în studio cu mare bucurie. Pentru mine este Andrei Ursu. Vreau să facem un exercițiu. Vrei? Vrei să facem un challenge? Uite, de exemplu, primul challenge este să știu eu să-ți pornesc microfonul. Mi-a ieșit?
2: Ia, da.
1: Da, este. Perfect. Super, prea multe butoane. Al doilea challenge este, n-am știut, tu înregistrezi un audiobook și ai zis că ce facem noi la radio când te duci la interviuri și la alți colegi de breaslă, ți se pare wow.
2: Apreciez și mai tare acum, pentru că, într-adevăr, zilele astea înregistrez un audiobook și trebuie să citesc vreo 2 ore, 3 și cumva sunt atent la dicția mea și la dicția celor din jur. Și mi se pare impresionant când vă văd pe voi prezentatorii de radio care vorbiți ore în șir și sunteți atât de frumos articulați și cu o dicție impecabilă. Mi se pare superb și vreau să te felicit pe această cale. Mai devreme vorbeai și am zis că după ce ai închis emisia, am zis: Doamne, ai vorbit ca Eminem,
1: da,
2: efectiv.
1: Dar am zis doar numărul de WhatsApp. Ce am făcut? Da, este ceva ce fac în fiecare.
2: Nu, dar e foarte frumos și sunt din ce în ce mai puțini oameni care și în media mi se pare care sunt atenți la dicție și îmi place că se păstrează etalonul ăsta așa de oameni frumos articulați.
1: Da, mie mi se pare, uite un pic, și nu vreau să sun boomer absolut deloc, da, că rețelele de socializare, TikTok și așa mai departe, Instagram, care pun voce în brațele tuturor, da, ceea ce este super ok. Pe de altă parte, vin cu costul ăsta și fonează etalonul de care spuneai tu mai devreme, pentru că nu impune o conduită, știi, vorbind
2: exact.
1: pe live-uri.
2: Mi-mi place, nu știu, și în muzica mea oricum mă duc într-o zonă așa mai
1: curată,
2: eleganță,
1: mai
2: rafinament.
1: Da.
2: Și îmi place și aș vrea să păstreze chestia asta, adică să cultura să primeze și oamenii care citesc să fie respectați și așa mai departe, oamenii. Înțelegi?
1: Da. Și e frumos că promovezi valori sănătoase prin ce faci
2: dori,
1: tu. Adică o zi complimentativ. Uite, mulțumesc, că tu mă felicitai că știu să zic un număr de WhatsApp cursiv. Eu te felicit că impactezi mai departe de arte și de muzică prin aparițiile tale. Așa că provocarea mea este, dacă vrei să furi acest job, te rog frumos. Uite, ți-am pus pe ecran următoarele 3 piese de după publicitate. Prezintă-mi-le ca și când ai fi un om de radio. Deci le vezi să le citești, că scrie micro aici.
2: Da, nu am ochelarii, dar o să încerc. Bun.
1: Dar poți să zici la întâmplare cu oricum. Okay.
2: Deci, Hyper ID aici nu e așa.
1: Nu.
2: E Heaven?
1: E Heaven.
2: Ok. Urmează.
1: Deci, Andrei Ursu este hostul dumneavoastră preț de 30 de secunde la Radio Impuls. Andrei, ai legătura.
2: Vă salut, suntem în continuare aici la Bară la Bară și urmează să ascultăm Heaven by Caitlin Aragon. Apoi Elton John cu Dua Lipa cu Cold Heart și Jingle, nu Jingle, nu? Și Daria Lup

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, Vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și Vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Stop! Gata!
6: Agonie și extaz.
7: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
6: Dans și muzică și haz.
5: 10.000!
6: Bogăție.
8: Nu mai suport tensiune, efectiv.
6: Bunătate.
9: Am avea nevoie de un frigider.
6: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Ai aflat de oferte. Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Radio Impuls, ești bară la bară. Mihai de aici cu tine, este 5:39. Această oră am început-o alături de Andrei Ursu și am zis că o să-l țin toată ora împreună cu mine. Avem și piesă nouă, ai și proiecte faine pe lângă, da. Și vorbim și despre subiectul ăsta fierbinte Eurovision, dacă mai e ceva despre el de vorbit și de descusut. Până atunci am rămas cu discuția, pare mi se mie, la audiobook, la faptul că tu o să narezi o carte, înregistrezi, da, cum citești cartea, da, explic ce înseamnă un audiobook. Dar hei, e bine de explicat, da. Și practic e primul tău encounter cu lumea asta de voiceover.
1: Da.
0: Cum,
1: da,
0: cum e? Cum îți place?
1: E, îmi place mult experiența în studio, pentru că fac și muzică și sunt foarte multe elemente comune. Uite, mai devreme vorbeam despre efectul ăsta de gate și cât de tocilar suntem amândoi de...
0: A, dacă microfonul nostru, da, dacă te dai un pic mai în spate, e ca și când ai pierde semnalul la telefon.
1: Da, da,
0: ca să,
1: da,
0: nu prindă gălăgie.
1: Da. Și orice experiență într-un studio, chit că e de radio, chit că acum, uite, narez un audiobook sau că e în studioul nostru unde facem muzică, sunt foarte similare. Și îmi place foarte mult. Îmi place să-mi aud vocea și să-mi educ timbru în fel și fel de contexte.
0: Îți place să-ți auzi vocea?
1: Da, înainte nu mi-a
0: plăcea. Marea majoritate oamenilor, da, mai ales prieteni care vin pe la radio, pe la mine în vizită, le pun căștile pe cap că mi se pare, da, ceva mișto de făcut, știi? Și zic, a, nu, nu, nu, nu-mi place să-mi aud vocea mea în căști. Și ție îți place lucrul,
1: da,
0: ăsta?
1: Da, îmi place să-mi aud vocea, dar nu dintr-un, cum să zic, nu într-o manieră
0: narcisistă,
1: ci îmi place să-mi aud vocea ca să o pot cizela sau să pot să...
0: Să o șlefuiești, da, să te joci un pic cu ea.
1: Că... Cei care cunosc, știi că vorbim de niște compresii, cum să-ți faci vocea să nu fie pițigăiată sau să nu deranjeze, mm-hmm, și îți pare foarte drăguț. Tocilăreală, efectiv.
0: Tocilăreală, dar fain, stai un pic, înseamnă în spatele, da, tocilărelii, a geek-ului, că, da, sună mai blând în engleză,
1: da, da, da,
0: înseamnă că e și multă pasiune, nu?
1: Da, îmi place mult, asta e munca mea, asta e jobul meu și, și vocea mă recomandă cumva și încerc să...
0: De cât fac timp cât mai... înregistrezi cartea? Câte ore de studio ai până în momentul ăsta?
1: Astăzi am avut a patra ședință, a patra sesiune, cam...
0: Fiecare sesiune
1: două,
0: e de 3 ore, nu?
1: Da, 2-3 ore. Exerciții, mai mult
0: de dicție
1: poate.
0: Andrei Ursu a făcut?
1: Nu prea am făcut când eram mic cu creionul în gură, pentru că eram peltic și puțin șâșâit.
0: Și eu cred că sunt șâșâit.
1: Da.
0: Mi s-a atras atenția.
1: Învățătoarea îmi dădea fix la serbarea abecedarului, mi-a dat fix poezia cu ș, ca să...
0: Bun. Te plăcea?
1: Trec prin super militării acasă cu maica mea. Era fix 7-7 și un șoptit, șovoiau, șoptin, ceva de genul. Mi-a dat cu șuvuri de...
0: A, deci o știi pe aia cu cosașul Sașa când cosește, cât 6 sașul cosește?
1: Da, nu, ceva rău. Și acum încerc din răsputeri să citesc cât mai articulat și audiobook-ul. Sper să iasă frumos.
0: Facem un challenge cu Andrei Ursu, dacă l-am prins în studio, și promit-o că o să ascultăm și piesa cu care ai venit. Am un exercițiu de dicție pe ecranul telefonului pe care l-ai primit.
1: Tu vrei să te asiguri...
0: Vezi că ți l-am visit acolo, că nici nu știu, da, să citesc din prima, până când l-am memorat.
1: Tu vrei să te asiguri, că nu încerc să-ți fur jobul.
0: După aia poți să-mi dai tu de cântat, o să falsez, blow o mâine ninge, dar măcar ne-am securizat pozițiile.
1: Este foarte greu ce mi-ai dat tu aici.
0: Știu. Nu, nici de cum. Poți să-l... E floare la ureche.

0: cu surmea pe la obor și citeam toate. Intru într-o vrie de asta, dacă intru într-un subiect, citeam toate reclamele de la metrou, de peste tot, cu voce de asta, așa.
1: De radio să faci,
0: da,
1: reclamă.
0: Da, era sectorul 2, aproape de noi.
1: Iubesc, trăiesc, muncesc în sectorul 4.
0: Efectiv,
1: a capitalei.
0: Da, da, da.
1: Da, și eu m-am gândit să fac barter, că mi-au ridicat mașina și sper să mă ierte de amendă.
0: Nu, pare, da, rău.
1: Cel mai scump concert Olivia Adams. A zis, băi, e singurul loc de parcare liber. Nu, era stație de bus, nu mai contează, da. Este vina mea. Despre ce e cartea? Uite, am rugat pe oameni mai devreme, pe cei care au rămas cu noi toată ora și ne ascultă. Dani a scris pe WhatsApp-ul Radio Impuls, întrebări pentru Andrei Ursu. Ce subiect abordează audiobook-ul pe care îl înregistrează? Da. Asta unu. Și doi, care este elementul care te-a impulsionat evolutiv în procesul tău creativ? Da, wow. Primul și în primul rând, că am tot vorbit de carte, despre ce este audiobook-ul
0: cartea,
1: pe care
0: cartea pe care n-are nu este pentru toată lumea. Să începem cu ce... Este versiunea română a... De fapt, versiunea scrisă a serialului Hit the Driver, care română se traduce ca Rivalitate Arzătoare.
1: Așa.
0: Și este o poveste foarte incandescentă, să o numim așa.
1: A fost e un... controversat subiectul,
0: da,
1: din...
0: Da, este controversat, și, dar este un fenomen mondial. A fost pe, nu știu dacă poți da numele canalului care a dat serialul. E un serial de succes și această carte, Hit the Driver, pe care eu o să o narez, și are foarte multe momente încinse acolo și cumva trebuie să... Adică ai așa, noi acum suntem, cum vorbim, avem o voce a naratorului, da?
1: Așa.
0: Dar cumva tu când citești dialogul, trebuie cumva să te pui în pielea fiecărui personaj, cumva să ai o intonație aparte, ca să...
1: A, da, și tu schimbi intonația vocii...
0: Și trebuie să schimbi intonația vocii...
1: Tu fiind un singur om.
0: Da. Și în situații de-astea intime sau scene de-alea pe acolo.
1: Oh, wow, dar sunt situații de-alea picante în cartea pe care...
0: În fiecare capitol este pe asta se bazează. De asta zic că nu e pentru toată lumea, cartea asta. Este
1: nu e lansată încă de nu menționat, este, nu încă este. Nu se poate cumpăra,
0: dar... Serialul e foarte bine cunoscut. Și... Este și un exercițiu de actorie, dar și de dicție și de antrenament al creierului, pentru că noi când citim, eu când citesc în minte, îți dai seama, majoritatea oamenilor care citește și cumva citești pe diagonală și creierul...
1: Da, citești cumva, în gând, ești foarte cursiv, nu te bâlbâi, nu ești șușuit, da, exact.
0: Da, intuiește cuvinte și nu acordă atenție fiecărui cuvânt pe care îl citești, înțelegi ce zic?
1: Da.
0: Cumva, dar când citești cu voce tare, ești...
1: Eu am trecut prin supliciu pe care îl suporți tu.
0: Da, sunt cumva... Cuvântul ăsta mereu a fost așa în limba română.
1: N-am înregistrat niciodată un audiobook, însă am vrut să fac un gest deosebit de simpatic, nu mai contează, și să citesc cu voce tare pasaje din Micul Prinț. Oh. Am făcut frumusețe de lectură. Mototol... Praf! A zis, știi ce, lăsați să citească copilul când crește mare, nu-i mai citesc eu. Nu era copilul meu de menționat. 17:46 de minute, mai ascultăm muzică de la Andrei Ursu. Mă rog, piesa pe care o ascultăm va fi semnată Urs. Îți mai semnezi muzica WRS? Ai zis că nu, dar știu eu că mai sunt piese care ies.
0: Da, da, da. O să confuzez lumea. Dar nu, mai am un proiect care e cumva țintit către streaming, către platforme de streaming, și e muzică...
1: Pentru străinătate?
0: Da, e muzică în limba engleză, spaniolă, și muzică de asta, de mai de club. Adică cumva e muzică house, care e o pasiune a mea.
1: Deci Andrei Ursu este cel elegant, care exact. Cântă frumos și doar în limba română, presupun.
0: Da.
1: Și VRS, Urs, este mai house-reală și e menită exact. Pentru tot mapa mondul.
0: Exact, exact.
1: Okay.
0: Și de asta e cumva muzica house și ți-am văzut aici platanele și ziceam că și eu sunt pasionat de DJ.
1: Da, mă, știi Andrei Ursu și să mixeze. Păi eu sunt în primejdie din toate punctele. Să editez video, știi?
0: Păi îmi editez singur clipurile.
1: Hai, gata, bine, pa. Dar ascultăm o piesă din playlist. Multitalent, îmi place foarte mult și ăsta e scopul frumos al interviurilor, pentru că noi cunoaștem pe artiștii pe care îi ascultăm toată ziua în playlist, pentru că fac muzică. Dar iată, tu și narezi audiobook-uri, știi și să mixezi, să fii DJ for real, adică să faci tu beatmatch, cu setul făcut de acasă, să editezi pentru că... ești și chief video editor al departamentului de creație Andrei Ursu, ceea ce este minunat. Ascultăm Ia Mame și ne întoarcem să povestim despre Eurovision și să ascultăm și piesa nouă cu care a venit Andrei astăzi în studio. Tu pe unde ești blocat în trafic? De unde ne asculți nouă taifasul? Povestea în momentul ăsta. 0754 222 999.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bifa! Dar ești gospodină, nu glumă!
4: Cu Profiapp, oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
3: Atât de simplu!
4: Bineînțeles!
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Yo! Ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, live!

0: în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii

proiecte, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retură de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate zeci de mii de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul Smurt. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: stă traficul la greu.
1: Nu, am zis că stau aici până trece traficul la greu. Nu scăpați de mine, oameni buni.
0: Prins și din emisiunea lui Ivo Steven, dacă mă întreb pe mine, pentru că avem trafic greu, din belșug. Tu lucrezi la albumul nou, ai venit cu piesa Trenul, pe care urmează să o ascultăm. Promit, dragi ascultători, dragi invitat, promit că o să ascultăm și piesa nouă. Am zis că vorbim despre faptul că tu ai mult drum de străbătut. Eu n-am știut că tu nu mai stai în București.
2: Da, nu mai stau de un an. Se face acum, da, la sfârșit de mai.
0: Mi-ai zis că stai la țară.
2: Da.
0: Așa e descris. Hai mai aproape de microfon, poarta noastră.
2: Ne-am mutat... Gata.
0: Așa.
2: Ne-am mutat anul trecut, la sfârșit de mai, după 14 ani de stat în București. Îmi place mie să zic vorba asta, că lumea, om mai vine, dar mai și pleacă. Asta mi se pare că e și cu Bucureștiul. Câți oameni să mai încapă în orașul ăsta?
0: Dar tu ești din București, simți
2: nu,
0: forever?
2: Sunt din Buzău.
0: Din Buzău, iartă-mă.
2: Am crescut și la țară.
0: Am
2: și...
0: Am zis în intro, dar a fost acolo o oră.
2: Nu e problemă. Și e chemarea pământului, dar nu într-un sens morbid, da? E o chemare a ierbii și să stai să
0: și
2: auzi...
0: Și stai la casă.
2: Da, stând la casă, auzi în greier.
0: În casă câte suflete sunt?
2: 1, 2, eu și Vlad și încă 2 câini.
0: Deci sunteți voi Oscar doi, tu cu iubitul tău și cățelușii despre care ne-ai povestit. Noi ne-am înduioșat aici în studio.
2: Da.
0: Lara și cu mine, colega noastră la social media. Cum îi cheamă pe căței?
2: Oscar și Bruno.
0: Și cum este să ai doi căței?
2: Și mai avem și unul în curte, Boris.
0: Detalii medie sunt căței. Sunt
2: detalii mare, mare.
0: În casă stau.
2: Da.
0: Era poză pe canapea.
2: Da, avem un Doberman și o corcitură de husky cu ciobănesc. Da, sunt frumoși, bă.
0: Și cum faci munca asta modernă de la țară? Pășesc pe cuvintele tale, că tu ai zis. Deși din ce mi-ai descris, acolo e foarte modern locul
2: da,
0: de lângă București.
2: Noi avem hipermarketuri, avem... astea de curierat, dulapuri de astea de curier, știi? Nu știu cum se numesc. Adică e...
0: Da, boxuri de astea.
2: Da. Așa, nu știu, nu simt că sunt privat cu nimic de societate
0: deci
2: modernă
0: sau ceva.
2: Deci tu
0: faci munca ta de artist de acolo.
2: Da,
0: de
2: vin
0: fapt,
2: 2-3 zile
0: tău
2: pe săptămână. De exemplu, săptămâna asta am venit în București să-mi promovez piesa.
0: Așa.
2: Și apoi mă întorc înapoi la pădure. Adică nu e atât de greu. Câteodată devine stresant că avem și Vlad are predă copiilor desen și mai are și câteva joburi cu fotografia și când mai avem perioada din asta aglomerată am descoperit că există hoteluri de câini, de exemplu, sau fel și fel de opțiuni de genul.
0: Ce costisitor sună confortul ăsta.
2: Nu e neapărat, dar când ții la căței, nu...
0: Da, n-ai cum să faci treaba.
2: N-am ce să... Și nici nu poți să-i las pe mâinile oamenilor pe care nu-i cunosc și țin la ei mult. Sunt oameni super avizați, adică, nu știu, e o pasiune, neapărat, e o grijă. E,
0: da,
2: sunt niște
0: așa
2: suflete la care... Și sunt sigur că mulți care ne ascultă rezonează cu ce zic aici, că animalele sunt superbe. Și toate animalele, ne plac mult de tot.
0: Sâmbătă seară o să stați tolăniți pe canapea în fața televizorului la Eurovision.
2: La Eurovision, da.
0: Mesaj pentru Alexandra Căpitănescu din partea lui Andrei Ursu, care a trecut prin experiența Eurovision în fel și chip.
2: I-am și scris, nu știu, am telefonul încărcat acolo, i-am zis, îți urez succes din toată inima mea sau ceva de genul. E...
0: Apucat să-l vadă că mă gândesc că telefonul
2: da,
0: este
2: da, da, nu,
0: tixit de notificări.
2: Mi-a răspuns. Și cei din trupă, când i-am cunoscut aici la preselecțiile din România, am avut șocul să... Eu am văzut pe ea în social media și la Vocea României și la X Factor, cred că.
0: Așa.
2: Dar la Vocea României de curând.
0: Eu abia acum am descoperit-o prin prilejul Eurovision.
2: Nu, eu
0: văzusem
2: la Vocea României și cred că fusese în echipa lui Teo Roz sau ceva de genul. Și mi se părea că e o tipă aproape de 30 de ani, adică nu în sensul rău, dar ca prezența
0: că
2: scenică.
0: Că e mult mai matură ca și prezența scenică. Și ea, de fapt, câți ani are Alexandra?
2: 20, cred.
0: Oh, wow!
2: Da, sau 21, nu știu pe acolo.
0: Ce
2: dacă
0: stăpână
2: mă înșel.
0: E pe sine.
2: Da, și prezența scenică și maturitatea vocii și cum controlează tot ce se întâmplă.
0: Și nu e ușor ce face ea.
2: Da. Și când i-am cunoscut acolo la preselecție și am văzut că sunt lângă mine erau niște copii cu tiru. Copii,
0: dar să știi că nici tu nu-ți arăți vârsta. Mulțumesc. Eu zice că ai maxim 28 de ani.
2: O, mulțumesc tare mult.
0: Am o
2: dar
0: curiozitate.
2: Dar am început să am dureri pe aici când mă trezesc.
0: Să iasă din garanție trupul. Care este părerea ta de participant la Eurovision, de artist care ești în playlist și care produci muzică și internațională, când persoane publice susțin alte țări?
2: Am văzut ceva pe internet.
0: Și eu am văzut ceva pe internet și am zis, wow.
2: Vă leu, da, am și căutat după aia să văd, dar n-am găsit postările în cauză. Nu, e urât.
0: Păi, foarte urât. Nu e nimic ilegal dacă stai să te gândești. Dar este imoral dacă stăm să întoarcem pe toate părțile.
2: nu știu, joacă România, și campionatul tu mondial. Galeria,
0: da.
2: Și tu ești, haide, nu știu
0: Spania.
2: Cine. Da,
0: da, nu contează.
2: Haide. Nu știu, suntem aici, Mata. Din aceeași...
0: Din, aici,
2: da, din aceeași breaslă. Din, nu știu care a fost, am înțeles că, dacă nu mă înșel, și eu sunt acolo, stau și văd pe TikTok și mă duc și caut. Uh-huh. Am înțeles că a fost un fel de campanie de marketing pentru Malta, cumva, și oamenii au postat, dar nu am găsit postările respective.
0: Am găsit doar postări care povesteau despre întâmplarea respectivă.
2: Exact, la fel da. Și eu. Vă rog, dacă...
0: Dacă mai aveți videourile,
2: trimiteți-mi și mie pe pagina de Instagram Andrei Ursu
0: Music. Bârfă, da.
2: Vreau să văd acolo postarea.
0: Și în rest, votați 03 sau care numărul
2: chiar s-a întâmplat, dacă chiar s-a întâmplat așa, sau intrați pe 0754 sau intrați pe 0754-222-999.
0: O să ne fure jobul, nu-i bine.
2: Bun, hai, dar foarte urât, urât.
0: Zim de albumul la care lucrezi tu.
2: Bun, lucrez la, încă nu i-am dat nume, dar cred că o să numească Cântece de Inimă volumul 3, pentru că mai am două EP-uri, Cântece de Inimă volumul 1 și volumul 2. Iată că și eu vorbesc ca tine când vorbesc de ceea ce îmi place.
0: Foarte frumos.
2: Da, dar volumul 3 va fi un album propriu-zis, pentru că deja am 10 piese, dintre care am lansat 4 și această piesă, Trenul, pe care am lăsat-o ieri.
0: Și pe care așa o ascultăm.
2: Da, e
0: la radio.
2: O piesă... E o piesă foarte parfumată.
0: Wow!
2: Asta, așa aș spune. Miroase a trandafiri, a ceva, adică e, nu știu... E...
0: Nimeni nu mi-a mai descris da. Muzica lui până acum ca fiind parfumată, dar mi se pare mișto.
2: Da, o să auzi și așa... Trenul, oricum, e ca poveste, e o metaforă pentru o relație sănătoasă, cumva. Când te urci într-un tren și au trecut, ești pe un peron, da?
0: Uh-huh.
2: Eu am stat pe peronul la singur 8 ani. De exemplu, n-am fost în nicio relație, da?
0: Așa.
2: Și au tot trecut trenuri prin fața mea și m-am urcat eu în trenul pe care l-am considerat eu că să mă duc la destinația dorită. Și chiar, uite, sunt în trenul ăsta de 3 ani jumate și foarte frumos și le doresc oamenilor să se urce în trenurile lor potrivite.
0: Wow, ce
2: și
0: mișto.
2: Cumva am scris piesa asta așa, am făcut această metaforă pentru trenul.
0: Deci cui dedici tu piesa Trenul?
2: Toată întreaga lume care nu s-a îndrăgostit sau...
0: Care stă încă pe peron?
2: Da, care încă așteaptă.
0: Nu
2: sau
0: contează
2: care
0: dacă...
2: e trenul greșit.
0: Sau care intră în greșit și ar trebui să coboare cât de repede. Și să...
2: Da.
0: Păi da, vezi că singurătatea de pe peron poate mai bine mai mergi cu trenul greșit decât...
2: E bună. După mine m-a învățat multe singurătatea. Mi se pare că, nu știu, am întâlnit oameni care ies din relație și intră în relație și mi se pare că nu ai
0: timp să stai cu tine.
2: Te
0: și
2: dezvolți
0: atunci...
2: emoțional.
0: Exact.
2: Tu, da.
0: Exact.
2: Dar am avut mult timp eu de gândit să stau singur.
0: 8 ani de stat pe peron, cât să și stai cu tine,
2: da,
0: știi?
2: Da. Și trenul, și am aceste experiențe, acum mai fac, mai vin și cu trenul de la Ploiești la București și mai am experiența
0: acum
2: asta.
0: Acum vorbim la propriu de un
2: da,
0: tren.
2: Da, da, de un tren. Și mai stau cu căștile în urechi sau citesc o carte și are chestia asta romantică, trenul, știi? De, nu știu, stai, te uiți
0: ce
2: pe geam.
0: CFR-ul, Andrei, e romantic.
2: Are niște trenuri și ai CFR-ul destul
0: Serios?
2: De ok. Da, da, da, da, da, adică sunt niște trenuri foarte decente.
0: Ah, nu știu eu să fiu romantic.
2: Da, dar... Oricum, am foarte multe povești că încerc să fiu cât mai rapid. Toată familia mea are o poveste legată de trenuri. Bunicul a fost controlor, taică-miu și maică-mea au făcut liceul de căi făreată și aveam din astea permise de tren când eram mici. Și mergeam, cred că pe gratis, nu știu sigur, sau aveam reducere foarte mare la tren și mergeam până la Timișoara, la unchiul meu sau la mare, sau făceam țara mult cu toată familia cu trenul și deci făceam rebusuri.
0: Trenurile, și... că erau mai multe,
2: da.
0: Exact așa este...
2: Da.
0: Cu vibe, it's giving Siriac vibes,
2: da,
0: știi?
2: Da, da, da. Și e zona asta cumva pe care o accesez când ajung în tren de siguranță aia, când eram mic și ajungeam în tren și știam că trebuie să merg în vacanță sau ceva. Nu știu, îmi place foarte mult să merg cu trenul și planificam un Eurotrip cu trenul acum și așa. E
0: tare,
2: nu?
0: Ce tare, ce
2: da,
0: tare.
2: Mi se pare frumos și... E frumos să mergi cu tren.
0: Îți mulțumesc că m-ai lăsat să-ți răpesc practic toată după amiaza și să-mi fac emisiunea Subtil alături de tine.
2: Mulțumesc.
0: Andrei Ursu, studioul Radio Infuz. Oricând mai vrei să te adăpostești de trafic, știi, Romexpo aici este studioul nostru.
2: Da, da, mulțumesc tare mult pentru invitația. Chiar a fost super tare și oricând cu plăcere. Sper să vă placă și vouă trenul meu.
0: Trenul, asta ascultăm. Dacă îți place piesa asta, dă radio mai tare, prinde-o și într-un Insta Story. Mihai Hânda sunt eu, Andrei Ursu invitatul meu, iar tu ești pe Radio Infuz, lucru pentru care îți suntem sincer recunoscători.

0: 18-19 cu Mihai Hânda.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

Ramona Dumitrescu cu Andrei Tudorache în fiecare zi de la 7 până la 10. În fiecare zi, de luni până vineri, câte sutici de euro să ofere și să dubleze și răzdubleze. Deci în jumătate de oră vine Ivan Steven. Frumos. Am avut invitat Andrei Urso, a venit în studio și am făcut un podcast întrerupt de playlist-ul de radio. V-a plăcut? Mai facem? Ați fost mai numeroși ca niciodată pe WhatsApp, lucru pentru care vă mulțumesc tare, tare mult. 0754222999. Cred că nu-i prea târziu pentru întrebarea mea din fiecare după-amiază de vineri, din fiecare drum spre weekend pe care îl avem noi împreună. Unde te vezi tu? E întrebare de relaxare personală, da? Este interviul cu care te angajezi tu în weekend. Îți faci angajamentele de weekend. Unde te vezi tu, cea care asculți Radio Impuls în momentul ăsta, peste 3-4 ore în această seară de vineri? Hente de zona, apus de soare și David Guetta pe Radio Impuls.

cu navete de bere și mi-a scris atât. Cabană, Mihai, cabană. Ceva mai frumos, Mara scrie mix odată aici pe WhatsApp. Mara, mă ocup, deși regula era că îmi scrie pe Instagram, da, acum. Dacă am devenit așa scorțoși cu regula,

Sufă Steven, foarte frumos. Vecinii tăi sunt niște norocoși și mesajele continuă. Am și mesaje vocale de la tine, le ascultăm imediat, bară la bară pe radio. Unde te vezi tu în vinerea asta în 2-3 ore? Cam așa, asta e întrebarea mea de relaxare personală. Este 6:40. Sino Velvet de la Gente de Zona îți aduc chiar acum în playlistul radioului tău. Mihai Hand aici.

0: Este deja 6:46 de minute într-o seară de vineri. Ce zi productivă de vineri! La prima oră am plecat pe jos de acasă să-mi fac pașii ca să nu mai urle ceasul la mine că sunt sedentar. Am venit pe jos înspre studio Radio Impuls. La ora 9 am fost aici cu Ramona, cu Andrei în brigada de vreme. Am făcut mix frumos. Știi ce trebuie să faci ca să-l obții? Cuvântul cheie pe Instagram era să mă bucur că ne-am împlinit 5.000 de urmăritori. Nu mi-este dat. Mai trebuie 3 oameni. Acum 2 minute mai îmi trebuiau 2 oameni. Nu mai contează. Care ai dat unfollow? Zi-mi. Scrie-mi pe WhatsApp. Dă un mesaj vocal. Întrebarea de la radio era unde te vezi tu în 3-4 ore, fiind o seară de vineri până la urma urmei. 0754222999. La cină cu copiii, mă văd în mașină muncind. Am mai primit răspunsul ăsta de câteva ori și în versiunea lui vocală.
1: Salutare, Vulturul de la Brașov. Peste 3-4 ore, 5-6, mă văd în mașină la muncă, că sunt taximetrist. Asta e.
0: Foarte bine, înseamnă că o să fie o seară dinamică, pentru că tu ești responsabil de oamenii care și-au liber în seara asta, dacă rămâi Vulturul pe traseu. Aștept luni să-mi spui cum a mers seara de vineri. Stai o seară minunată. La 19:00 începe Party Zone Live Mix by Evan Steven, iar noi ne reauzim luni de la 16. Luni la prima oră începe cu ei, cu Ramona, cu Andrei în matinalul Brigada de Vreme. Prinde suta continuă. Poți să-ți lași numărul de telefon. Nu știi niciodată cine te sună și ce întrebări îți pune și îți dă și 100 de euro. Pe website-ul nostru radioimpuls.ro, în secțiunea concursuri, acolo lasă-ți datele de contact. Eu te-am pupat și îți mulțumesc că și astăzi mi-ai dat privilegiu de a sta acolo în locul pe care îl prețuiesc cel mai mult, și anume radio mașinii tale. Te-am pupat, pa!
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de

0: 39 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50 de mii de lei s-au dus așa, pe o secundă!
0: The Floor. Cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La Canal D.
4: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Even Steven in the mix.

Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme.

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Profifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
1: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
0: Mă înveți și pe mine?
1: Scanează Profiap!
2: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry, 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spadă de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: agonie și extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
0: bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retură de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10 de mii de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul SMURT. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. REA PPS va avea obligația să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și cine beneficiază de ele, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de guvern. Românii vor putea afla cine folosește vilele și spațiile de protocoale ale statului, în ce condiții au fost atribuite și cât costă contractele. Autoritățile spun că măsura urmărește mai multă transparență. Medicii spun că băiețelul de 5 ani găsit după aproape 3 zile în pădure în județul Sibiu este în stare bună și evoluează favorabil. Copilul a ajuns la spital ușor deshidratat cu o formă de pneumonie interstițială și mai multe mușcături de căpușe. Însă medicii spun că problemele nu îi pun viața în pericol. Alex va rămâne internat câteva zile pentru supraveghere și tratament. SFR Călători a pus în vânzare biletele pentru programul estival Trenurile Soarelui 2026. Operatorul anunță modificări importante în programul curselor spre litoral, în special pentru rutele către Mangalia. Și companiile private pregătesc trenuri suplimentare pentru sezonul de vară. România s-a calificat în finala Eurovision 2026 după prestația Alexandrei Căpitănescu de aseară cu piesa Choke Me în a doua semifinală a concursului. Artista a impresionat publicul de la Viena cu un show energetic și merge mai departe în marea finală de mâine alături de alte 24 de țări. Celelalte țări calificate aseară sunt Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Austria, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. Locuitorii unui cartier din Mangalia au dat în judecată autoritățile locale ca să le asfalteze drumul. Oamenii spun că de ani buni își strică mașinile și cer asfaltarea străzilor pline de gropi și condiții decente de trafic. ANPC vine cu recomandări pentru cei care își cumpără bilete la concerte, mai ales că vine vara și odată cu ea și festivalurile. Asta după ce mai multe persoane, inclusiv fostul șef ANPC Horia Constantinescu, au fost păcălite cu bilete false la concertul Metallica. Cumpărătorii sunt sfătuiți să folosească doar platforme oficiale. Au fost deja făcute numeroase sesizări de astfel de fraude. Papa Leon a criticat dur decizia mai multor țări europene de a crește cheltuielile pentru apărare, spunând că această direcție ar reprezenta o trădare a diplomației. Suveranul pontif avertizează că accentul pus pe înarmare reduce investițiile în educație și sănătate și alimentează tensiunile internaționale. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul SMUT. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retură de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete, precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10 de mii de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul Smurt. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.